Han s'è dit qu'ho pas convise l'or. L'ha mudat cu timp din viața mea, trăind cu teama că se va usca și nu las nimic în urma mea.